Oni bo mwen ke si pon le ngon Ma wo mi eno ma kwe go jile Nengba mi eli ke bua mo ajaba Mi eli ke bua mo je Yehowa ngon Oni bo mwen ke si pon le ngon E hang bo shane Money boy, oh, hell, a war, what doing? Ah.